0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
2: Любі друзі, шанувальники Радіо Ено, всім привіт! Відразу хочемо повідомити про те, що сьогодні у нас українського журналіста Ігоря Заржицького та продюсерки Норхаузена Ані Айснер є чудовий привід для хорошого настрою. Адже саме зараз в ефір виходить наша ювілейна, вже 200-та німецько-українська передача «Червона рута».
1: Ein herzliches Hallo an alle Freunde, an alle lieben Fans von Radio Enno. Heute haben wir, der ukrainische Journalist Ihor Zajitsky und die Nordhäuser Radiomacherin Anja Eisner, einen wunderbaren Grund für gute Laune. Denn genau in diesem Moment geht unsere 200. deutsch-ukrainische Sendung Червона Рута auf Sendung.
2: Розпочався наш спільний проект трохи більше ніж 4 роки тому, у квітні 2022-го. І першим музичним твором тоді була пісня «Україна» у виконанні Тараса Петрененка. Тож і сьогодні ми вирішили також розпочати саме із неї. Давайте послухаємо.
1: Unser gemeinsames Projekt begann vor etwas mehr als 4 Jahren im April 2022. Und die erste Musik, die wir damals gespielt haben, das war das Lied «Ukraine». Wir haben beschlossen, unsere heutige Jubiläumssendung ebenfalls damit zu beginnen. Hören wir das Lied, interpretiert von Taras Petrunenko.

0: За той час, що минув з моменту виходу в ефір нашого першого випуску, багато про що ми змогли вам розповісти, шановні слухачі. Загалом ми дещо підрахували, і ось які цифри у нас вийшли.
1: In der langen Zeit, die seit der Ausstrahlung unserer ersten Folge vergangen ist, konnten wir Ihnen vieles berichten. Wir haben für heute einmal Bilanz gezogen. Und hier sind die Zahlen, die wir ermittelt haben.
0: 200 передач – це приблизно 200 годин або 12 тисяч хвилин ефірного часу. Якщо додати, що окрім четверга, коли «Червона рута» презентує свій новий випуск, кожного тижня можна ще двічі послухати програму у повторі у суботу і неділю, то це виходить приблизно 600 годин або 30 тисяч хвилин, які ми провели разом із вами.
1: 200 Sendungen entsprechen etwa 200 Stunden oder 12.000 Minuten Sendezeit. Wenn wir nun hinzurechnen, dass Sie das Programm zusätzlich zum Donnerstag, an dem Červона Ruta seine jeweils neue Folge präsentiert, zweimal wöchentlich als Wiederholung hören können, samstags und sonntags, dann sind das insgesamt etwa 600 Stunden oder 36.000 Minuten, die wir gemeinsam mit Ihnen verbracht haben.
0: Але і це ще не все. На підготовку передачі, тобто написання текстів, підбір музики, наговор у студії, монтаж програм та інше, загалом щотижня ми витрачаємо в середньому 7-8 годин. Тому що постійно хочемо робити так, щоб передача вам подобалась, щоб німецькі слухачі більше дізнавалися про Україну, а українці, які у зв'язку із війною на їх батьківщині зараз перебувають тут, відповідно про Німеччину. І ми дуже раді, що нам це вдається.
1: Doch, das ist noch nicht alles. Wir brauchen durchschnittlich 7-8 Stunden pro Woche für die Vorbereitung der neuen Sendung. Das heißt, Texte schreiben und übersetzen, Musik auswählen, Interviews im Studio führen, die Sendung aufnehmen, schneiden und so weiter. Wir möchten ja sicherstellen, dass Ihnen das Programm gefällt, dass die deutschen Hörer mehr über die Ukraine erfahren und dass die Ukrainer, die sich derzeit aufgrund des Krieges in ihrer Heimat hier aufhalten, mehr über Deutschland lernen. Und dafür macht die Arbeit Freude, wenn uns das gelingt.
0: А ще ми підрахували, що в наших попередніх випусках програми «Червона рута» можна було почути більш ніж 500 українських пісень на будь-який смак і будь-яких жанрів. З одного боку, місцеві мешканці знайомились з музичними творами країни, про яку вони не так багато знали до війни, а з іншого боку, для українців це був нібито бальзам на рану, як іноді кажуть в Україні. Тобто приємні спогади чи кілька приємних хвилин знову почути улюблені пісні.
1: Zudem haben wir gezählt, dass Sie in den bisherigen Folgen unserer Sendung «Червона рута» mehr als 500 ukrainische Lieder hören konnten, für jeden Geschmack und aus jedem Genre. Einerseits lernten die deutschsprachigen Nordhäuser musikalische Werke eines Landes kennen, über das sie vor dem Krieg nur wenig wussten. Andererseits waren diese Lieder für die Ukraine wie ein Balsam für die Seele, wie man in der Ukraine manchmal sagt. Das heißt, schöne Erinnerungen oder einfach ein paar angenehme Minuten beim Wiederhören ihrer Lieblingslieder.
0: Одна з таких пісень «Червона рута» у виконанні Софії Ротару стоїть окремо. Її з дитинства знає майже кожний українець. Її співають на різних святах, на концертах, на стадіонах під час футбольних матчів збірної України тощо. Також пригадаємо, що саме завдяки цій пісні з'явилась і назва нашої передачі.
1: Eines dieser Lieder, «Червона рута» in der Interpretation von Sofia Rotaru, sticht dabei besonders hervor. Fast jeder Ukrainer kennt es bereits seit seiner Kindheit. Es wird bei verschiedensten Festlichkeiten gesungen, so auf Konzerten, aber auch in Stadien während der Fußballspiele der ukrainischen Nationalmannschaft. Wir möchten an dieser Stelle auch daran erinnern, dass unsere Sendung genau diesem Lied ihren Namen verdankt.
0: Тож в нашій програмі знову лунає «Червона рута».
1: Und so erklingt «Червона рута» nun erneut in unserem Programm.

0: А тепер давайте пригадаємо кілька фрагментів з наших попередніх випусків програми «Червона рута» на німецькому радіо «Ено». Вони, на наш погляд, заслуговують, щоб почути їх знову.
1: In unserer Jubiläumssendung «Червона рута» wollen wir einige Ausschnitte aus unseren früheren Sendungen hier bei Radio Enno in Erinnerung rufen. Sie verdienen es unserer Meinung nach, noch einmal gehört zu werden. Als wir die erste Sendung vorbereitet haben, da haben wir noch gehofft, dass es nur wenige davon geben wird, denn die ukrainischen Zuhörer sind nur in unsere Region gekommen, weil der russische Angriffskrieg sie aus ihrer Heimat vertrieben hat. Damals haben wir nicht geglaubt, dass der Krieg so lange dauern würde.
0: Коли готувався перший випуск цієї передачі, в той час українські громадяни масово приїжджали до Німеччини і саме до цього регіону, рятуючись від російської агресії, яка вигнала їх з рідної батьківщини. Тоді ми, звичайно, не думали, що війна розтягнеться так надовго.
1: Die Ukrainer können immer noch nicht nach Hause zurückkehren. Diejenigen, die in der Ukraine geblieben sind, leiden weiterhin unter den Angriffen russischer Truppen und der Zerstörung. Und das, obwohl fast die ganze Welt in diesen Krieg verwickelt ist und ihn beenden will.
0: Українці досі не можуть повернутися додому. Ті, хто залишився в Україні, продовжують страждати від нападів російських військ та руйнувань. І це при тому, що майже весь світ так чи інакше залучений до цієї війни і хоче покласти їй край.
1: Um unserem Wunsch nach Frieden Ausdruck zu verleihen, haben wir an den Anfang dieser Sendung das Lied Kleine weiße Friedenstaube gesetzt. Dieses Lied wurde von der Nordhäuser Ehrenbürgerin Erika Schirmer nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen und ist populär und aktuell wie nie. Es singt Dirk Michaelis.
0: Щоб висловити наше прагнення до миру, ми розмістили на початку цієї передачі пісню «Маленький білий голуб миру». Цей музичний твір був створений Ерікою Ширмер, почесною громадянкою Нордхауза, після Другої світової війни і є більш популярною та актуальною, ніж будь-коли. Співає Дірк Міхаеліс.

0: А ось ще один приклад допомоги українцям від німецького громадянина. Мова йде про професіонального працівника пожежної охорони Нільса Таля з Нюрнберга. Він не міг просто так дивитися новини про війну в Україні, і замість того, щоб вирушити під час відпустки до Таїланду, рятувальник приїхав до Харкова, щоб допомагати своїм українським колегам у гасінні пожеж після ворожих атак та розбори завалів.
1: Ein weiteres Beispiel für die Hilfe eines deutschen Staatsbürgers für Ukrainer ist der Feuerwehrmann Nils Thal aus Nürnberg. Es genügte ihm nicht mehr, tatenlos die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine zu verfolgen. So kam der Feuerwehrmann, statt nach Thailand in den Urlaub zu fliegen, nach Kharkiv, um seinen ukrainischen Kollegen beim Löschen von Bränden nach feindlichen Angriffen und beim Aufräumen der Trümmer zu helfen.
0: Нільс не приховує, що батько вмовляв його відмовитись від цієї витівки. Спочатку мій батько сказав, щоб я не робив цього, каже Таль. Просто залишайся у Польщі, води вантажівку або ще що-небудь. Роби, що бажаєш, але тут, в Європі. Піклуся про біженців, наприклад. Однак я все вирішив для себе і поїхав до України.
1: Nils verhielt nicht, dass sein Vater ihn überreden wollte, dieses Unternehmen sein zu lassen. Zuerst sagte mir mein Vater, ich solle das nicht tun, sagt Thal. Bleib doch einfach in Polen, fahr einen LKW oder so. Mach, was du willst, aber hier in Europa. Sich zum Beispiel um Flüchtlinge kümmern. Doch Nils entschied anders und ist in die Ukraine gegangen.
0: Адже, лежачи на пляжі у Таїланді, я б відчував провину, коли відбувається така війна і комусь потрібна допомога. Саме тому я вирішив приїхати сюди, щоб допомогти безпосередньо на місці, а не на території НАТО, де зараз все гаразд, продовжує Таль.
1: Wenn ich in Thailand am Strand gelegen hätte, würde ich mich schuldig fühlen. Da gibt es diesen Krieg und jemand braucht Hilfe, sagt er. Deshalb habe ich mich entschlossen, hierher zu kommen, um direkt vor Ort zu helfen und nicht auf NATO-Territorium, wo jetzt alles in Ordnung ist.
0: Nils разом із харківськими рятувальниками у ці дні гасить пожежі та розшукує людей під завалами в зруйнованих російськими обстрілами будинках.
1: Nils löscht in diesen Tagen zusammen mit Rettern aus Kharkiv Brände und sucht nach Menschen unter den Trümmern in Häusern, die durch den russischen Beschuss zerstört wurden.
0: Якщо бажаєш жити у цивілізованому світі, необхідно щось робити. І я частково пишаюсь тим, що залишаюсь на правильній стороні історії, завершує Нільс Таль.
1: Wer in einer zivilisierten Welt leben will, muss etwas tun. Und ich bin irgendwie stolz darauf, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte bleibe, schließt Нільс Таль.
0: А ми зараз пропонуємо вам послухати пісню «Подай руку Україні» Кароля Куса та ансамблю «Тарак» у виконанні театрального ансамблю «Атенаум» за участі спеціальних гостей та студентів Театральної академії Олександра Зельверовича у Варшаві, Музичного університету імені Фредеріка Шопена на Варшавській кіношколі.
1: Darauf passt sehr gut das Lied Reich der Ukraine die Hand des Polen Karol Kuss und des Tarak Ensembles. Wir hören es mit dem Ateneum Theater Ensemble unter Beteiligung von Gästen und mit Studenten der Alexander Severowitsch Theaterakademie, der Frédéric Chopin Musikuniversität und der Warschauer Filmhochschule.

0: was sind das für Leute, die sich Okean Elsi nennen? Vielleicht gefallen mir ja nur die Stimme von Sviatoslav Wakarchuk und die Melodien. Nein, ich hatte Glück. Die bei den ukrainischen Radiosendern meistgespielte Band lohnt es tatsächlich, auch in Deutschland populär zu werden. Schon 2013 wurde Okean Elsi zur besten Band der letzten 25 Jahre gekürt. Seitdem hat die Begeisterung eher noch zugenommen. Das Lied Obime, Umarme mich von 2013 kann auf 48 Millionen Klicks bei YouTube schauen. Die Remix-Fassung von 2018 auf 111 Millionen.
1: А зараз інтрига для німецьких слухачів. Що це за люди називають себе океаном Ельзи? Чи, може, ви чули голос Святослава Вакарчука, і він вам подобається, як і самі мелодії? Отже, це гурт, який найбільше крутять на українських радіостанціях, і він насправді вартий того, щоб стати популярним також у Німеччині. У 2013 році «Океан Ельзи» був визнаний кращим гуртом за останні 25 років. З того часу його популярність лише зросла. Пісня «Обійми» у 2013 році набрала 48 мільйонів відгуків на YouTube-каналі, а версія реміксу 2018 року – аж 111 мільйонів.

0: Wir hörten den Song Mich, der Moment. Swjatoslaw Wakartschuk, der Texter, Komponist und Sänger des Liedes, erzählte im Interview, wie es entstand. Es war Februar 2015 und aus dem Osten der Ukraine kamen schreckliche Nachrichten von Toten und Verwundeten. Wakartschuk sagte: Es ist schwer vorstellbar, was ein Mensch im Krieg erlebt, was jemand denkt, der schwer verwundet ist, wenn ihm klar wird, dass dies die letzten Momente seines Lebens sein könnten. Ich konnte mich nicht beruhigen, bis ich den Song geschrieben hatte.
1: Ми почули пісню «Мить», «Момент». Святослав Вакарчук, автор тексту, композитор та виконавець пісні, розповів в інтерв'ю, як вона з'явилась. Це був лютий 2015 року, і зі сходу України прийшли жахливі новини про загиблих та поранених. Він сказав: «Важко уявити, через що проходить людина на війні. Що думає тяжко поранений, коли розуміє, що це можуть бути останні миті його життя. Я не міг заспокоїтись, поки не написав цю пісню».
0: Doch mit der letzten Zeile, einem Moment, wie es nannte, tat sich Wakartschuk schwer. Ich hatte das Gefühl, nicht alles ausgedrückt zu haben.
1: А ось із останнім рядком, моментом, як Вакарчук його називає, у співака виникли труднощі. Мені здалося, що я не все висловив.
0: Ende Mai 2015 lernte Wakartschuk im Krankenhaus einen Mann kennen, der im Kampf verwundet wurde. Splitter hatten ihm die Hand abgerissen und niemand konnte ihm helfen. Die anderen waren getötet worden oder erfroren. Nach 4 Tagen in klirrender Kälte wurde er endlich gefunden. Doch die Ärzte mussten ihm nun auch noch die erfrorenen Füße amputieren.
1: Наприкінці травня 2015 року у шпиталі Вакарчук зустрів поранену у бою людину. Уламки відірвали йому руку, і ніхто не міг йому допомогти. Інші були вбиті або заморожені до смерті. Після 4 днів на морозі нарешті його знайшли. Але лікарям довелося ампутувати йому замерзлі ноги.
0: Der Moment, diesen Mann zu treffen, war ganz anders, als Wakartschuk angenommen hatte. Er traf einen selbstbewussten, lächelnden Mann, der ihn mit seinem Optimismus, seinen Plänen für die Zukunft und einer Art unglaublicher Energie wieder auflud. In seiner Seele war Frühling und er teilte es mit der Welt. An diesem Abend kehrte Wakartschuk noch einmal zu dem Lied zurück und schrieb die letzte Zeile, die ganze Zeit gefehlt hatte. Du kannst die Hoffnung nicht verlieren. Du darfst bis zum letzten Moment nicht aufgeben. Vielleicht ist es der letzte Moment, der den Frühling bringt, der Beginn eines neuen Lebens ist.
1: Момент знайомства з цією людиною сильно відрізнявся від того, що уявляв собі Вакарчук. Він зустрів впевненого, усміхненого чоловіка, який зарядив його своїм оптимізмом, планами на майбутнє та якоюсь неймовірною енергією. Весна була у його душі, і він поділився цим з усім світом. Того вечора Вакарчук знову повернувся до пісні, написавши останній рядок, якого весь час не вистачало. Не можна втрачати надію, не можна здаватись до останнього моменту. Можливо, останній момент вбиває. Весна приносить те, що є початком нового життя.
0: Das nächste Lied kommt aus dem Jahr 2018. Das dazugehörige Video wurde über 21 Millionen Mal angeklickt. Ohne dich.
1: Наступна пісня «Без тебе» родом з 2018 року. Відповідно, відео було переглянуто понад 21 мільйон разів.

0: Засновник благодійного фонду «Українці переможуть» Ігор Йосипенко розповів про німецького журналіста Флоріана Келлермана, який весь час допомагає прихистку для захисту біженців у Кривому Розі.
1: Ігор Йосипенко, der Gründer der Wohltätigkeitsstiftung Die Ukrainer werden gewinnen, sprach über den deutschen Journalisten Florian Kellermann, der ständig Flüchtlingen in Kryvyi Rih hilft.
0: Так сталося, що я мав честь познайомитись з журналістом з Німеччини у нашому центрі для тимчасового прихистку біженців з Херсонщини у місті Кривий Ріг. Це пан Флоріан Келлерман, журналіст з радіо Deutschland Radio.
1: Zufällig hatte ich in der Stadt Kryvyi Rih die Ehre, in unserem Zentrum für vorübergehendes Asyl für Flüchtlinge aus Cherson einen Journalisten aus Deutschland kennenzulernen, sagte er. Herrn Florian Kellermann, Journalist bei Deutschlandradio.
0: Хочу висловити неймовірну вдячність пану Келлерману за жертовність та допомогу, яку він здійснює щомісяця на підтримку нужденних в Херсонській області. Ми вам дуже вдячні, сказав Йосипенко.
1: Josipenko zeigte sich Kellermann gegenüber geradezu maßlos dankbar, denn Kellermann hilft mit Spenden und weiterer Unterstützung der Bedürftigen Monat für Monat in der Region Cherson.
0: У місті Миколаїв надали гуманітарну допомогу співробітникам міжнародного аеропорту, який російські війська розбили ще навесні. Вантаж привезли з Німеччини та Румунії. Передав пакети особисто принц Баварський, який ініціював збирання грошей.
1: In der Stadt Mykolaiv wurde den Mitarbeitern des internationalen Flughafens, den russische Truppen im Frühjahr eingenommen hatten, humanitäre Hilfe zuteil. Aus Deutschland und Rumänien kam helfende Fracht. Überreicht wurden die Pakete persönlich vom Prinzen von Bayern, der Initiator einer Geldsammlung war.
0: Фільтри для води, їжа, засоби особистої гігієни та сумки із засобами життєзабезпечення. У таких сумках ліхтарі, пауербанки, радіо, все, що заряджається або від електромережі, або за допомогою механізмів на самих пристроях, обертаючи прилад, що самозаряджається. Тобто вони можуть працювати незалежно від наявності струму в мережі. Тут є міні-аптечка і аптечки. Все це, на думку волонтерів, є предметами першої потреби за умов війни.
1: Wasserfilter, Lebensmittel, Hygieneprodukte und Survival-Taschen wurden überbracht. In solchen Taschen sind Taschenlampen, Powerbanks und Radios. Die Geräte werden über das Stromnetz aufgeladen oder, falls das ausfällt, über Mechanismen an den Geräten selbst. So können sie unabhängig vom Stromnetz arbeiten. Nun gibt es hier einen Mini-Backofen und Erste-Hilfe-Sets. Alles von grundlegender Bedeutung im Krieg.
0: Ми вирішили приїхати до Миколаєва, оскільки у Баварії дуже багато відносин саме з цим регіоном. Адже ми маємо бути там, де найбільш необхідно. Ми вважаємо, що жителі Миколаєва зараз перебувають у регіоні, де потрібна допомога. Саму ми саме тут, розповів принц Людвіг Баварський.
1: Prinz Ludwig von Bayern sagte, wir haben uns entschieden, nach Mykolaiv zu kommen, weil Bayern viele Beziehungen zu dieser Region hat. Wir müssen doch dort sein, wo es am nötigsten ist. Wir glauben, die Bewohner von Mykolaiv benötigen Hilfe und genau deshalb sind wir hier.
0: Цей вантаж – результат співпраці волонтерів із Німеччини, Румунії та кількох українських міст. Перед будинком аеропорту розвантажили дві вантажівки. Гуманітарні набори видавали співробітникам аеропорту за списками після перевірки документів. Цей вантаж коштував майже 100 тисяч євро, з урахуванням того, що компанії, в яких закуповувались предмети, зробили знижку у 50%.
1: Dass eine solche Fracht übergeben werden konnte, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen aus Deutschland, Rumänien und mehreren ukrainischen Städten. Zwei Lastwagen wurden vor dem Flughafengebäude entladen. Humanitäre Hilfe erhielten die Flughafenmitarbeiter, nachdem deren Dokumente nach Listen geprüft wurden. Die Hilfsgüter hatten einen Wert von fast 100.000 Euro, wobei man noch bedenken muss, dass die Unternehmen, bei denen die Artikel gekauft wurden, einen Rabatt von 50% gewährten.
0: Пакети, що залишились, передадуть благодійним організаціям, а ті розподілять їх серед людей, яких опікуються.
1: Was am Flughafen nicht gebraucht wurde, erhielten wohltätige Organisationen, die die Spenden an die Menschen verteilen, die sie betreuen.
0: А зараз до вашої уваги пісня «До війни» у виконанні Тоні Браско.
1: Kommen wir jetzt zu Musik. Hören wir das Lied «Vor dem Krieg» von Тоні Браско.
2: Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція захисників України.

0: Станція «Перемога». Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.
1: Hören wir hier etwas aus der ukrainischen klassischen Musik. Der 1842 in Grimki bei Kremenchuk, erinnern Sie sich? Da haben DDR-Jugendliche mal an einer Gastrasse gebaut. Also der 1842 bei Kremenchuk geborene Komponist, Pianist und Dirigent Mykola Lysenko komponierte 9 Opern. Zu Taras Bulba, eine Geschichte von Nikolai Gogol über ukrainische Kosaken im Freiheitskampf, ließ er ein Libretto in ukrainischer Sprache dichten. Seine darauf komponierte Oper gefiel sogar Peter Tschaikowski, der sie in Moskau aufführen lassen wollte. Das scheiterte allerdings daran, dass Lysenko die Oper nur in ukrainischer Sprache aufführen lassen wollte.
2: Давайте послухаємо тут дещо з української класичної музики. Композитор, піаніст та диригент Микола Лисенко, який народився під Кременчуком у 1842 році, написав 9 опер. Він мав написати лібретто української мови до повісті Микола Гоголя «Тарас Бульби» про українських казаків, які борються за свободу. Навіть Петру Чайковському сподобалась написана ним опера, і він дуже хотів, щоб її було виконано у Москві. Однак цього не сталося, бо Лисенко хотів, щоб опера виконувалась лише українською мовою.
1: Wir hören jetzt die Ouvertüre zur Oper Taras Bulba. Es spielt das Philharmonische Orchester Odessa.
2: Зараз ми слухаємо увертюру до опери Тарас Бульба. Грає Одеський філармонічний оркестр.

0: А ще нам дуже подобалось, коли українські пісні співали громадяни інших країн. Одна з таких пісень прозвучала в популярному в Естонії телешоу «Маска». Українську пісню «Браття українці» заспівав тодішній віце-спікер парламенту Естонії і одночасно президент Федерації волейболу України Ханно Певкор. Ця пісня не може не вражати, особливо таке емоційне виконання.
1: Igor mag es auch sehr, wenn ukrainische Lieder von Bürgern anderer Länder gesungen wurden. Eines dieser Lieder wurde in der estnischen Fernsehsendung The Masked Singer aufgeführt. Das ukrainische Lied Brüder der Ukrainer wurde vom damaligen stellvertretenden Sprecher des estnischen Parlaments und gleichzeitigen Präsidenten des estnischen Volleyballverbandes Hanno Pevkur gesungen. Ich mag das Lied auch sehr, insbesondere weil es so emotional dargeboten wird.

0: А цю популярну в Україні пісню «Ніч така місячна» в нашій програмі виконає французький співак та композитор Поль Манондіс. Виступаючи у столиці України Києві, він просто приголомшив киян за душевним виконанням цієї пісні. До речі, з піснею «Ніч така місячна» француз встиг засвітитися на багатьох телепроєктах, зокрема популярній програмі «Folk Music».
1: Das in der Ukraine sehr populäre Lied «Was für eine Mondnacht» hören wir heute vom französischen Sänger Paul Manondis. Als er in der ukrainischen Hauptstadt auftrat, verblüffte er die Kiewer mit seiner gefühlvollen Darbietung dieses Liedes. Seine Mondnacht beleuchtete viele Fernsehsendungen, vor allem jene mit Folkmusik.
0: Поль Манондіс народився у 1986 році у столиці Бельгії Брюсселі. Володіє чотирма мовами – французькою, італійською, англійською та українською. Почав співати з дитинства. Коли королева Бельгії почула його виступ, вона передбачила йому велике майбутнє.
1: Paul Manondis wurde 1986 in Belgien, in Brüssel, geboren. Er spricht Französisch, Italienisch, Englisch und Ukrainisch. Schon als Kind begann er zu singen. Als die belgische Königin einen Auftritt miterlebte, sagte sie ihm eine große Zukunft voraus.
0: Поль закінчив Королевську консерваторію з відзнакою «Золотий приз», а свою співацьку кар'єру розпочав у Парижі. Саме там він познайомився з героєм України, оперним виконавцем Віталієм Сліпаком. Їх подальша дружба мала величезний вплив для сприйняття Полем української культури, політики та розуміння місця України у світі.
1: Paul absolvierte das Konservatorium mit Auszeichnung und begann dann seine Gesangskarriere in Paris. Dort lernte er den ukrainischen Opernsänger Vitali Slipak kennen. Slipak wurde übrigens mit dem Titel Held der Ukraine ausgezeichnet. Seine Bekanntschaft und Freundschaft führte dazu, dass Paul Manondis sich mit ukrainischer Kultur und Politik und mit der Rolle der Ukraine in der Welt auseinandersetzte.
0: Трохи пізніше Поль закохався в українку Олену. Пара рік мешкала у Парижі, а у 2015 році переїхала жити в Україну. Поль Манондіс полюбив українську землю. За його власними словами, в Україні Поль почував себе як вдома. Там він продовжував пісенну, композиторську та виконавчу діяльність. Свій перший патріотичний альбом Поль назвав «Україна – мій рай».
1: Paul Manondis lebt mit einer Ukrainerin zusammen. Ein Jahr lebten er und Olena in Paris, 2015 zogen sie in die Ukraine. Paul verliebte sich in das Land und fühlt sich dort zu Hause. Er singt, komponiert und tritt auf. Sein erstes Album in der neuen Heimat nannte er «Die Ukraine ist mein Paradies».
0: Тож, слухаємо «Ніч така місячна» у виконанні Поля Манондіса.
1: Und nun hören wir endlich seine Mondnacht.

0: А наступним музичним твором в нашій програмі буде пісня «Так ніхто не кохав». Артем Півоваров та Макс Барських присвячують її сучасній українській жінці. Цікаво, що поезія легендарного поета Володимира Сосюри тепер лунає ще гучніше, оспівуючи саме українську жінку.
1: Das nächste Musikstück in unserem Programm heißt «So hat niemand geliebt». Artem Pivovarov und Max Barskich widmen es einer modernen ukrainischen Frau. Sie vertonten Lyrik des legendären Dichters Volodymyr Sosyura, der Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb und von Richtungen wie dem Impressionismus, dem Symbolismus und der Romantik beeinflusst war. Seine Aussagen klingen heute noch lauter und singen das Lob einer ukrainischen Frau.
0: Спільний трек молодих виконавців став лінк-синглом альбому «Твої вірші, мої ноти». Це зібрання пісень, створених у межах одноіменного культового проєкту Артема Півоварова, який відроджує та популяризує українську поезію у піснях.
1: Der Titel der jungen Künstler wurde zur Lead-Single des Albums «Deine Verse, meine Noten». Das ist eine Sammlung von Liedern, die im Rahmen des gleichnamigen Kulturprojektes von Artem Pivovarov entstanden ist und die die ukrainische Poesie in Liedern wiederbelebt und populär macht.
0: Сам Артем Півоваров говорить наступне. Пісню «Так ніхто не кохав» я написав ще до запуску проєкту «Твої вірші, мої ноти». Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу і того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що він погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, що під час прослуховування та перегляду «Так ніхто не кохав» мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу.
1: Artem Pivovarov sagt selbst, ich habe das Lied »So hat niemand geliebt« schon vor dem Beginn des Projekts »Deine Gedichte, meine Noten« geschrieben. Das Lied war viel interpretiert worden, aber es wartete auf seine Zeit und den Künstler, bei dem es organisch klingen würde. Ich bin Max dankbar, dass er meinem Vorschlag zugestimmt hat, wodurch die Aufnahme so zustande kam, wie sie nun ist. Ich hoffe, dass Millionen von Herzen die Liebe spüren, die wir in dieses Werk gesteckt haben, wenn sie »Niemand hat jemals so geliebt« hören.
0: А ось що сказав Макс Барських. Мені дуже імпонує проєкт Артема «Твої вірші, мої ноти». Тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме і пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Володимира Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця. Вона є у нашому ДНК. «Так ніхто не кохав» має сьогодні зазвучати піснею і стати присвятом всім українським жінкам.
1: Und der Sänger Max Barskich sagte, ich bin sehr beeindruckt von Artems Projekt Ihre Gedichte, meine Noten. Deshalb habe ich die Einladung gerne angenommen. Ich glaube, dass Sosyuras Poesie, die zur Grundlage unseres Liedes wurde, jeden Ukrainer ergreift. Sie liegt in unserer DNA. Niemand hat jemals so geliebt, soll heute als Lied erklingen und eine Widmung für alle ukrainischen Frauen sein.
0: До речі, головну героїню кліпі Артема Пивоварова та Макса Барських зіграла українська акторка Соломія Кирилова.
1: Die Hauptfigur im Musikvideo von Artem Pivovarov und Max Barskich wurde übrigens von der ukrainischen Schauspielerin Solomija Kirillova gespielt.

0: Разу ми, це Ігор Заржицький та Аня Айснер, розпочнемо вже новий облік, а саме третьої сотні наших програм. Тоді і зустрінемось. Всього вам найкращого. А на сам кінець цього випуску послухайте пісню «Погані сусіди» у виконанні українського співака Сковка. Справжнє ім'я – Володимир Самолюк.
1: Unsere Jubiläumsfolge, die 200. Sendung Червона Рута, neigt sich ihrem Ende zu. Natürlich könnten wir noch viel mehr erzählen, doch auch unsere Sendezeit ist begrenzt. Beim nächsten Mal werden wir, Ihor Sarzycki und Anja Eisner, einen neuen Startschuss geben. Den für die dritten 100 Sendungen. In einer Woche werden wir uns also wieder hören. Bis dahin, alles Gute und Chai Shastit! Ganz zum Schluss hören Sie heute das Lied Pohani Susidi, vorgetragen vom ukrainischen Sänger Skovka.
0: Ось що сам співак розповів перед прем'єрою пісні ще у 2023 році. Не дай Бог нікому мати таких сусідів, які ліцемерно називали себе братнім народом і якому потім встромили ніж у спину. І це попри те, що колись разом стояли проти одного зла. Втім, такі сусіди не мали совісті і зараз її не мають тим паче. Я багато чого не побачив і не почув, що побачили і почули і відчули наші батьки, діди та прадіди, бабусі та прабабці. Вони казали тоді: «Бережи, внучко, погріб, бо як буде війна, то буде куди сховатися». А ми над цим сміялися, і близько ці слова ніхто не сприймав. Але вони були праві, на превеликий жаль. Тепер саме ми – ті, хто буде казати подібні слова своїм дітям і онукам.
1: Vor der Premiere des Songs im Jahr 2023 sagte der Sänger: Gott bewahre, dass irgendjemand solche Nachbarn hat, die ihn heuchlerisch ein brüderliches Volk nannten und ihm dann in den Rücken fallen. Und das, obwohl sie einst gemeinsam gegen ein Übel kämpften. Doch solche Nachbarn haben kein Gewissen und jetzt haben sie es erst recht nicht. Ich habe nicht viel von dem gesehen und gehört, was unsere Eltern, Großväter und Urgroßväter, Großmütter und Urgroßmütter sahen, hörten und fühlten. Sie sagten damals: Kümmert euch um den Keller eurer Enkelin, denn wenn es Krieg gibt, wird es dort einen Ort zum Verstecken geben. Und wir lachten damals und niemand nahm diese Worte ernst, aber sie hatten recht zu unserem großen Bedauern. Jetzt sind wir es, die ähnliche Worte zu unseren Kindern und Enkeln sagen werden.
0: Але пройдуть часи смутні геть, забудемо ми ці страшні сирени і буде перемога. Тому що я вірю, що буде мир на землі. Та головне – не забути, якою ціною, каже Сковка.
1: Und Сковка weiter? Aber die unruhigen Zeiten werden vorübergehen. Wir werden diese schrecklichen Sirenen vergessen und es wird einen Sieg geben. Denn ich glaube, dass Frieden auf Erden herrschen wird. Aber vor allem, vergesst nicht, um welchen Preis.